0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ni diwe.
1: Marushan.
0: Inda tu aku ye muherere ye monari ye.
1: Ebe ye ni kumukaza.
0: Mhm.
1: Eko kani prince chakita.
0: Mhm.
1: Mudamu kumana na aba mchira kita.
0: Mhm.
1: Ne manya kita ye mudamu chira kita ne ndani ye chira kita.
0: Mhm.
1: Une mwana mwanje.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.